ni bañu joté ci mom tabbu nañu ko ci ten téna nak lañ ci bëggoon moy yalla jël fa bakkanam wala yalla ak ndogalam sam ñu wax ko bi jël fa bakkanam melni kon ñu ñëwoon ci bi ñu jëlé Yusuf.